0: Abe jokun pacho memao achi memao akwaba ediba fidi kesi yusu.
1: Ya eja mama.
0: Mpacho umpu mtiseni.
1: Kristo adum.
0: Kwa papa jokun musu wame fremi ya eja papa. Eya semu. Eya na mama mwumu chilibu ya kujua imu.
1: Ya na papa nebo imu.
0: Sa.
1: Sa.
0: Sa wangu.
1: Kwa da ukra na papa nebo isu nebo imu.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.